0: med bilen der? Er det dig, der er den?
1: Nej, det er det ikke, som jeg sagde, det er min fars bil.
0: Hvor bor du hen?
1: Jeg bor i Aarhus.
0: I Aarhus?
1: Ja.
2: Radio Campus Montpellier, 102.2 FM.